0: dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Voyage švedske grupe ABBA. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja ostanite uz Unidu Radio.
1: Ovo je Unidu Radio.